0: så kan se S1 og Musse Maria har været i gang med de der lyde der. Det er fantastisk.
1: Fantastisk.
2: You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and
1: me. Det er der, jeg synes, det griller lidt i halsen lige her. Ej, altså.

Velkommen til Tina ude fra baglinjen af. Hej, Tina! Back and forth, back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it. Så bliver du på en damper. Er du flyttet fra kattene? Nej, jeg flytter sgu ikke fra kattene. De flytter sgu med mig.

Ja, vi lytter til Prince, og vi lytter på det her Kills. Gammel 90'er nummer, vi tager op igen her på New Mercy, som øvrigt kommer fra Florida. Her får du lov til Where Did You Go? Du går selvfølgelig ind på chatten og hygger sammen med os, alle sammen.

0: Ian Sava.
1: Ja, det var den nye single fra Andy Alex. Så skal vi have tre gode numre tilbage på de gode 90'er. Cascade, Every Time We Touch, Feet Win, Something, og Tejits in the Dark.